ان الله كيت قران غا وحي كرا وافاوي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا احزاب سوره 21 ايه ماني ہمکشورن اللہ کے رسولا کے کباگا تیبامی ہن ریمتی ویگن وا نمونہ دے ای اللہ کے درمایا آخرت کے ثوابن ادے ادی گینے گینے اللہ ہندو مکورا کمو گا وامی کشے مسلم علا اینا کے درجہ متیوری ومن ادنی کیہنے کون گتکن ہیئے سور کے وارت وری کا وانی کون گتکن ہیئے اینا کے نماز کی خشوع تیری نماز نما ای کامیاب لبیگن وا مومن کا ومگے سبب کے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مؤمن سورۃ کے ایوان ایت دیون ایت معنی مومن کامیاب وج کن کا شورے اورنی اورن کے نماز گا مڈو مات تیری وتی بے می ہننے مومن الا اینا کے نماز کے ذریعہ این بینو ونی الدار الاخرہ کے ام متی درجے واصل واشے اکلان کے دوشمو کے نعمل لبیشے فرواتری کما ایکو نماز قرانم اینا ہیمنینی خشوعت ترین کے ترے گئے ہنگم جہما لولو کے فینی کمو کے مفہوم الرحا کے بہوی مانے کی ہنگم جہوں نوتا ہم جہوں لبوں می وربلی کمو کے ادی کرو بنے ونے ekamu hinghama jehumel libijje maane ki lui kamel libijje hadith ga bayan vegenbe kirt rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalege fanuge muazzin bilal radhiyallahu anhu hadith korevvi basfulegge maane gawe ekamu ahramenna hinghama jehum hoda deshe maane ki namada gowala washe ei e namadu ada kurumun ahramenna hinghama jehum libumashe ekamu ga ahramenge hin mashghul kurwashe القرا کے معنی کی فینکان وزن بری و ہم جہون لبی گن فیے دیموگا استقرار وجے قرۃ العین کے معنی کی انسان کا دماغ وا افا وری کان کان ہیتا فینکان گن وا کان کان لولون انون کان کما کان نے دیشے میں اللہ وحی کر وا فاوے قرۃ عین لی ولک قصص سورۃ کے نو ونا آئے معنی تمنا یشا کلے وا لولو کے فینکا مکے كيرت نبي صلى الله عليه وسلم حديث كروا فاوي وجعلت قرة عيني في الصلاة معني تمن كليغ فانوغ لوفولوغ فينيكا مكاموغا لبي فاواني نماده

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نو دیہ کے میگا ہرٹس دیوی ہی ایف ایم ہندو آشق کے خبر دا نوال ممی بتل کولی ارگن فاہید ابراہیم میگا ڈی کے مہم خبر تک بلا لائر رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز انفارمیشن کمیشنر کے مقامہ الاستاذ عبدالعزیز جمال ابو بکر این کر ویفی الاستاذ عبدالعزیز جمال ابو بکر انفارمیشن کمیشنر کم کے مقام این کور وافنی کورین ہنوی انفارمیشن کمیشنر کے مقام کے دور ہم وما گڑگین الاستاذ عبدالعزیز جمال ابو بکر می مقام این کور وافنی معلومات ہودا لبیگتم کے حقو کے قانون کے سالس ہترون مادہ کے راکوا گت کے متین رئیتوں کے مجلیہ نن ہوشلوا مجلیہ کے روحن لبڈا گتم عبدالعزیز جمال ابو بکرکی معلومات ہودا لبیگتم کے قانون نوفید مفہو ایم اے فرتم انفارمیشن کمیشنر کے مقام ادا کروی بے فلا ایر مقام اینا این کروی 22 جولائی دہاس سادے گا اے مقام گینا ہننوی 22 جولائی دہاس نواریا ہمیا عبدالعزیز جمال ابو بکرکی رئیتوں کے مجلیہ کے ممبر کم ویس ادا کروا فوا بے فلے ادی بہو کے دائرائیں گینا خدمت کے کروا فوا بے فلے انٹرنیشنل اسلامک ٹریڈ فائنانس کوپریشن آئی ٹی ایف سی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ادیب یوسف العما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز کے اریحا احترام کے زیارت کر ویفی می بدل کروم با وافنی ملیا کے گا می بدل کروم گا اقتصادی ابار لما ویفاری کے ترقیا بینارا راجیہ کے ترقی کے لنڈنت کریئرما گڑے کتم ونی مشورہ کر وافا بدل و نما لوم راجیہ آئی ٹی ایف سی دم دون زمانوی ادی گے گڑوں اتر کریئر وا بدہی کورم کے یگین کن دفرا تم ونی دفاف آئی ٹی ایف سی کی آرگنائزیشن آف اسلامک کوپریشن او آئی سی کے ممبر کام تو گے

0: ريتي أبدو سريتي
1: فيلم ميوزيك دنيا فينال ما تيارتا
2: إهين كما وانما بوبون هودا تيار وي ديفي هفم جي مونفو هفم جي دائرة جي خاصة شو ام فس آهر فتاك
1: بوكس اوف يو جي ام مهيت فيلم تاكو جي مولومات
3: إرأي مهر كي رقم بابات سے مارا کوئی رشتہ نہیں ہے
2: ایم میں فہو گے ٹریلا تکا بالا لنگ ایم میں کمودانے سیریز تن آدھی ہفتہ آگے تاری
4: مانس، ییرز، ڈیکیڈز، ایچ لائف ای فیڈڈ، لیسر کاپی
1: پپ کون تیئیٹا آئیں ایم میں کمودا فیلم تو گے خاص سمنظر تا او ایس ٹی بینگ ہندہ نتانو لیوے

سانسوں کے مالا پے کی پاکستان کے مشہور قوالی استاذ نصرت فتح علی خان کے دینی عشقی احساس تکوں فرگم وا مشہور لوے

راحت کے کڈیرن سرے نصرت فتح علی خان کے آری ہوں میوزک تس کو اینا کے قوالی گروپ کا پیور وکنگلون فننانے اہن کمون راحت دنیا کے ایکی کانکورتو کا باوا کونسٹ تو کا آدیویس میلا وکی آدے

0: می لوایکی دورندر دا ریونج می فلم کا ہیمنے استاد نصرت فاتح علی خان کے کلاسیکل قوالی دل پہ زخم کے مچ بنا کون ہدا فوا سینمیٹک لوے می لوایکی دورندر دی ریونج کے میگنڈ ایل لوا لوایکی ور ور گدا میوزک کا ایکو گا ڈرامیٹک کو تک گینس دی فوا لوے می فلم کی می ہر کے مارچ ماہ کا ریلیز کری فلم می دہاس فن سروس ونا ہر گینستین دورندر کے دیوان بہ فلم کی مشہور ڈائریکٹر ادی بتلا یمی گوتم کے فلمی ہاں ادتیا دار ڈائریکٹ کو گینستین فلم میں گے گن کن ہتر گٹیر کے می فلم فین کے دنی رنویر سنگھ سنجے دت ارجن رامپل آر مادھون ادی سار ارجن
1: اللہ کا بہت کرم ہے میں آج سے 10 سال پہلے ہی میں نے یہ کچھ سب کچھ دیکھ لیا تھا اور دیکھتا بھی آ رہا ہوں اور مجھے ابھی یہ لگ رہا ہے کہ ہاں ایک اور گانا ہٹ ہو گیا ہے سپر ڈوپر ہٹ ہو گیا الحمدللہ کرم اللہ کا تو یہ میں بہت ٹائم سے دیکھتا آ رہا ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے سچی میں جو ایک چیز ہے کیونکہ وہ نارمل گانا نہیں ہے نا وہ استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی کمپوزیشن ہے تو اسی وجہ سے بھی وہ نارمل نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ میں نے گایا تو اسی لیے نارمل نہیں ہے لیکن وہ استاد نصرت فتح علی خان صاحب نے گایا ہوا ہے اور کمپوزیشن بھی ان کی ہے تو اس وجہ سے بہت ماشاء اللہ مجھے یہ میں پراؤڈ بھی فیل کرتا ہوں کہ استاد نصرت فتح علی خان صاحب کا گانا مجھے ملا ہے بالی ووڈ میں میری انٹری ہوئی ہے تو استاد نصرت فتح علی خان صاحب کے گانے سے ہوئی ہے

0: ਕਿਆ ਦੇਵਾ ਹਿੰਦ ਇਹ ਨਾ ਬੁਣੇ ਤੀਆਈ ਇਹ ਵੇਲਾ ਮੀਂਹ ਹੁਣ ਦੱਖਾ ਉਲੂਨ ਫੁਲੋਕ ਵਾਹ ਕਥਕੇ
1: سنسمه على الخرطوم
0: نکم ہر اے ناگے نو متی گا تھمن رس کلاں گے فاہ گا لوا ہوشی میں